like a dream. The two of us, a perfect team.

0: Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Asin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Best Music Mix, Radio Sun.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet.

0: au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Dedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
7: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
8: Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Alpin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la

0: avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Tedeman ai aparat de stropit Grünmann 16 litri la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Music Mix, Radio Zoo.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Ansini Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid? Treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Radio Sud. Enjoy good music.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Experiență specială. Expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite. Să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențional să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

78 minute, oameni buni, suntem împreună pe Radio Sud, începem o nouă săptămână, așadar pe frecvența voastră preferată, Gabriela Avram sunt eu, bună dimineața de aici din studioul Radio Sud, suntem într-o dimineață de luni, 22 iunie 2026, și aproape că s-a scurs prima lună de vară acestui an. Deocamdată n-am avut cine știe ce călduri extraordinare, dar se anunță de săptămâna viitoare. Playlist-ul este pregătit și zic să dau startul cu Say You Will de la Foreigner, chiar acum. Radius, bună dimineața, începem, eu sunt Coffee.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi și libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daune și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
5: Dede Mania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Blackstone pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

22 de minute, oameni buni. Haideți să ne uităm așa puțin peste datele meteo. Destul de cald, am putea zice, pentru o dimineață. 24 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Ne duce undeva spre 32 de grade Celsius. Așteptate și ceva ploi, ceva tunete, fulgere. Așadar ne pregătim și pentru astfel de evenimente. Și astăzi și mâine posibil să ne plouă așa serios, dar și în zilele următoare. Săptămâna viitoare vine canicula, din ce văd, de la 37 de grade Celsius așteptate lunea viitoare. Știrile orei 8 sunt pregătite și vor veni imediat aici pe Radio Sud. Continuăm mai departe aici pe 97.4 în FM cu Backstreet Boys, The One, chiar acum.

0: programul de guvernare propus au transmis reprezentanții PNL. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL, se arată într-un comunicat al partidului. Congresul extraordinar al PNL a adoptat ieri rezoluțiile care prevăd că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor. Până la 2/3 dintre alegătorii britanici din toate taberele politice consideră că decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană în 2016 a avut un impact negativ asupra țării. Sondajul realizat de European Council on Foreign Relations între 7 și 14 mai pe un eșantion de peste 2000 de respondenți a arătat că 2/3 consideră că Brexitul a crescut costul vieții și a avut un impact negativ asupra economiei. Sondajul a mai arătat că britanicii au ales Europa în detrimentul Statelor Unite ale Americii ca partener de securitate preferat, dar 18% considerând SUA un aliat. Sport acum, Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în seria partidelor de verificare din cantonamentul din Austria. Formația pregătită de Filipe Coelho s-a impus ieri fără emoții, scor 7-1 în fața echipei locale FC Stubai. Pentru Universitatea Craiova urmează alte două partide de verificare în cantonamentul din Austria. Pe 24 iunie albaloarții vor întâlni campioana Azerbaijanului FK Sabah, iar pe 29 iunie vor încheia seria amicalelor împotriva formației ucrainene Polisa Zitomir. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Adam Trainor, To The Moon, pe Radio Sud, 85 minute. Harry Kane și Dan Burns au numărat printre jucătorii Angliei care au participat la un concert al vedetei americane de muzică country, Ella Langley, dar au fost nevoiți să plece mai devreme pentru a respecta ora de stingere. Informează BBC, fundașul Burn a declarat că Harry Kane, care a marcat de două ori în victoria Angliei cu 4-2 asupra Croației în primul meci al Cupei Mondiale, este un mare fan al muzicii country. Jucătorii Angliei au primit o zi liberă de către antrenorul Thomas Tuchel, iar Kane, Burn și

Jason Steele au profitat de ocazie pentru a urmări pe Langley în Independence, Missouri. Langley este cunoscută mai ales pentru hitul ei Choosing Texas, care a ajuns în fruntea clasamentelor americane și pe locul 12 în Marea Britanie. A fost rugat să mergem să vedem pe Ella Langley. A fost singura persoană costumată și îmbrăcată cu pălărie de cowboy, glut și tot felul de alte piese, a spus Dan Bird de la Newcastle United. Jucătorii Angliei au plecat mai devreme pentru a respecta ora la care trebuia să fie prezenți în cantonamentul Angliei. Pe Ella Langley o ascultăm și noi mai departe în playlistul Radio Sud cu Choosing Texas.

0: only on Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
6: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
9: 112, urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Radio, Radio South. Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inspire Cinema te invită la film. Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
3: vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
9: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
9: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
9: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

TV Wonder, part-time lover pe Radio Sud, 8:57 de minute, dragilor. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Chiar acum în Craiova avem 26 de grade Celsius însorit, evident, dar, atenție, vântul suflă cu ceva putere și e posibil să avem parte de ceva ploi, furtuni astăzi în Craiova. Maxima zilei se va duce până la 32 de grade Celsius. La noapte avem parte de o minimă de 21 de grade Celsius. Mâine puțin mai răcoare, dacă putem zice, 28 de grade Celsius și din nou ceva șanse de fulgere, precipitații. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe Radio Sud. Propunerea mea este să nu plecați niciunde, ascultăm o piesă până la fix, apoi ne reauzim cu știrile orei 9. Love is a Stillness de la Sam Smith, ascultăm mai departe aici pe Radio Sud.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Premierul desemnat Adrian Vește a depus ieri la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare pe care le propune. El a spus că noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitate politică, accelerarea atragerii banilor din PNRR, stabilitate economică, investiții și securitate națională. Evaluarea națională începe de la această oră cu proba scrisă la limba și literatura română, la acest examen fiind înscriși peste 140

0: aveți un pavilion panamez, un membru al echipajului a fost ucis. Era vorba despre un bucătar în vârstă de 58 de ani de naționalitate egipteană, a scris Culeba pe Telegram, adăugând că 8 marinari au fost salvați. Sport acum, reprezentativa capului verde a reușit încă un rezultat spectaculos la Cupa Mondială după ce a remizat cu Uruguay, scor 2-2 azi noapte în grupa H de la Cupa Mondială. În primul meci al zilei din grupa H, Spania a învins Arabia Saudită, scor 4-0. În clasament, Spania are 4 puncte, urmată de Uruguay și capul verde cu câte 2 puncte și de Arabia Saudită cu 1 punct. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Unbreak My Heart de la Toni Braxton pe Radio Sud 9 și 10 minute. Toy Story 5 a dominat box office-ul cu încasă de 260 de milioane de dolari din 4425 de sălii de cinema din America de Nord, situându-se la limita superioară a estimărilor și înregistrând cel mai profitabil debut pe piața internă a anului, devansând de filmul Super Mario Galaxy Movie al studioului Universal. Continuarea filmului de animație devine de asemenea cel mai bun debut din întregita franciză Toy Story a Disney și Pixar, fără a ține cont de inflație, depășind recordul stabilit de Toy Story 4 din 2019 cu 120 de milioane de dolari. De asemenea, a înregistrat al doilea cel mai bun weekend de lansare pentru un film de animație din istorie, fiind devansat doar de Incredibles 2 din 2018 cu 182,7 milioane de dolari. Young, Wild and Free de la Wiz Khalifa, Snoop Dogg și Bruno Mars, mai departe.

0: Hai că viitoare, mămică! La Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Blackstone pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat 2 persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: În acest

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

în FM, haideți să ne vedem peste datele meteo de la această oră, 27 de grade Celsius în acest moment în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 32 de grade Celsius, însorit cald astăzi cu o maximă, dar destul de ridicată la noapte, minima va fi de 21 de grade Celsius, deci din nou o noapte caldă, dar posibil să avem parte de ceva precipitații, ceva

Celsius. Abia săptămâna viitoare vine canicula, așadar ne pregătim. 37 de grade Celsius anunțate lunea viitoare. Avem știri în aproximativ 3 minute. Radio Sud, de la Skopje până la

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Andrei la radio și le ascultați știrile orei 10. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a necat în apele rolul de speranța localității.

persoane au fost transportate la spital pentru îngrijire în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe drumul național 1 în localitatea Sutor din județul Salaj, potrivit inspectoratului de poliție județean Salaj. Accidentul s-a produs după ce un autoturism care circula din direcția Zalău spre Cluj-Napoca ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a colizionat un alt autoturism condus de o femeie. Explozia produsă ieri în urmă unui incident tehnic în zona industrială lasă la Fam din Qatar, unde s-a făcut cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume, a făcut 54 de răniți și 18 dispăruți, a anunțat Ministerul de Interne de la Doha, aproximativ 20 de kilometri sud de Ras Laffan.

0: și Noua Zeelandă cu un singur punct. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9:10 mai devreme Timothy cu Anur Trai pe Radio Sud. Autoritățile de reglementare din China au aprobat fuziunea în valoare de 110 miliarde de dolari dintre Paramount Skydance și Warner Brothers Discovery, potrivit unei surse familiarizate cu decizia citată de Reuters. Aprobarea autorităților chineze

Jurisdicțiile din Australia, Germania, Franța și Arabia Saudită, China era una dintre jurisdicțiile care trebuiau să-și dea acordul, deoarece atât Paramount cât și Warner Brothers Discovery distribuie filme pe piața chineză. Uniunea Europeană nu și-a anunțat încă poziția oficială cu privire la tranzacție, deși China rămâne una dintre cele mai importante piețe cinematografice din lume. Contribuția sa la veniturile marilor studiouri de la Hollywood a scăzut în ultimii ani pe măsură ce industria lucrare de film s-a dezvoltat și a devenit mai competitivă. Unele producții americane continuă însă să înregistreze rezultate importante în China. Filmul Meg 2 The Trench, produs de Warner Brothers și lansat în 2023, a generat încasări de 53,3 milioane de dolari în primul weekend de difuzare pe piața chineză. 10 și 11 minute, îl ascultăm pe Neil Diamond, mai departe cu Sweet Caroline, Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Vii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre una dintre cele mai comune și periculoase amenințări online, phishing-ul. Vă vom învăța cum să identificați și să evitați atacurile de phishing, precum și cum să vă protejați datele și informațiile personale. Pentru început, ce este phishing-ul? Phishing-ul este o formă de fraudă online în care atacatorii încearcă să obțină informații personale sau confidențiale, cum ar fi parole, detalii bancare sau numere de card de credit, sub pretextul fals al unei entități de încredere. Acest lucru se întâmplă adesea prin e-mail-uri sau mesaje texte aparent legitime. Cum să identificați phishing-ul? Verificați adresa de expeditor. Asigurați-vă că adresa de e-mail a expeditorului este autentică și corectă. Adesea, atacatorii încearcă să imite adresele de e-mail ale unor companii sau organizații cunoscute. Atenție la mesajele urgente! Phisherii folosesc adesea tactici de înspăimântare sau urgență pentru a vă face să acționați rapid, fără să gândiți logic. Fiți sceptici în fața cererilor urgente de a furniza informații personale sau financiare. Verificați linkurile și atașamentele. Înainte de a da click pe linkuri sau de a descărca fișiere atașate, treceți cursorul mouse-ului peste ele pentru a vedea adresa URL sau extensia fișierului. Dacă pare suspectă sau neașteptată, nu dați click. Analizați stilul și limbajul mesajului. Mesajele de phishing pot conține greșeli gramaticale sau ortografice evidente, sau pot folosi un ton neobișnuit sau forțat. Acestea sunt semne de alarmă. Cum să vă protejați împotriva phishing-ului? Educați-vă și informați-vă. Învățați despre tactici și tehnici de phishing și împărtășiți aceste cunoștințe cu colegii, familia și prietenii pentru a-i ajuta să rămână protejați. Instalați un antivirus și un firewall. Folosiți autentificarea multifactor. Fiți întotdeauna atenți la cererile neașteptate de informații personale sau financiare și nu oferiți niciodată aceste date fără să verificați autenticitatea solicitării. În concluzie, phishing-ul reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea noastră online. Cu toate acestea, prin educație, vigilența și folosirea tehnicilor și instrumentelor adecvate de protecție, putem minimiza riscul și ne putem proteja datele și informațiile personale. Fiți întotdeauna precauți și să navigați în siguranță pe internet.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio South.
1: Sunt tată Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sport, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

Dol cu un altul love mai devreme pe Radio Sud. Dragilor, iată ne ajungi la finalul ediției News and Coffee din această dimineață. 28 de grade Celsius avem în acest moment în Craiova, maxima zilei care se va duce până la 32 de grade Celsius, însorit, evident, cu ceva șanse de precipitații la noapte, tunete, fulgere anunțate de către

canicula. Luna viitoare anunțate sunt 37 de grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață. Ne auzim la fix cu știrile orei 11, așadar nu plecați niciunde. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Până data viitoare, numai bine! Pa, pa!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vrămăra, de să ascultat știrile ore 11. Polițiștii rutieri din cadrul serviciului rutier Dolj împreună cu cei ai biroului rutier Craiova și ai formațiunilor rutiere din județ au desfășurat în weekend o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație și combaterea

viteză. Valoarea totală a amenzilor a fost de aproximativ 18.000 de lei, potrivit IPJ Dolj. Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că nu se mai simte reprezentat de președintele Nicu Șordan și că ia în calcul necesitatea demiterii acestuia din funcție. Pe mine nu mă mai reprezinți, să nu te miri dacă vei ajunge, este consideră în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România și că voi acționa în consecință, adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să ocupi, mințindu-ne pe noi, oameni de bună credință din România, scrie Orban pe pagina sa de Facebook în această dimineață. Câteva mii de persoane s-au adunat ieri în fața sediului postului public de televiziune din Praga pentru un meeting de solidaritate, a relatat agenția de știri CTK și mass media cehi informează de pe a. Protestatarii au manifestat împotriva planurilor guvernamentale de teamă că acesta ar putea face ca posturile publice de radio și televiziune să devină mai dependente politic. Guvernul condus de premierul populist de dreapta Andrei Babiș a decis în urmă cu câteva zile să elimine taxele de licență pentru radio și televiziune. Sport acum campiona mondială.

0: Show.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. În fiecare început de vacanță observ același lucru. Mulți părinți își scot agenda și încep să organizeze vara copilului. Tabere, cursuri, ateliere, activități sportive, programe educative. Da, toate sunt valoroase. Dar uneori, în grija noastră de a nu pierde timpul, riscăm să pierdem ceva esențial. Timpul de joacă. Iar întrebarea pe care vă invit să ne punem astăzi este aceasta. Când a fost ultima dată când copilul vostru s-a jucat pur și simplu, fără un obiectiv, fără o lecție și fără un adult care să-i spună ce urmează? În cultura noastră există adesea convingerea că dezvoltarea se produce atunci când copilul participă la activități organizate. În realitate, o parte esențială a dezvoltării se produce exact în momentele de joc liber. Psihologul Peter Gray, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai jocului, susține că jocul liber este mediul natural prin care copiii învață să ia decizii, să rezolve probleme și să-și dezvolte autonomia. Mai mult, un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie arată că jocul contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională și ajută copiii să gestioneze mai bine stresul. Iar stresul nu este doar al adulților. Și copiii acumulează oboseală. Au avut un an întreg de reguli, program, evaluări, cerințe. Vacanța este și perioada în care creierul lor are nevoie să respire. Joaca este una dintre formele prin care copilul își recuperează energia emoțională. Așadar, ce facem cu copilul în vacanță? Mai întâi, nu transformați vacanța într-un nou an școlar. Este minunat să existe activități, dar copilul nu are nevoie ca fiecare oră din zi să fie planificată. Uneori, dezvoltarea apare tocmai în spațiile libere. Acceptați plictiseala. Mulți părinți se alarmează atunci când aud "m-am plictisit". Dar cercetările arată că plictiseala poate deveni punctul de plecare al creativității. Atunci când nu primește imediat stimulare din exterior, copilul începe să creeze din interior. Încurajați jocul cu alți copii. Vara este una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea competențelor sociale. În joc, copiii învață să negocieze, să coopereze, să piardă și să împartă. Și reconsiderați joaca. Poate cea mai importantă schimbare este aceasta: să nu mai privim joaca ca pe o pauză de la dezvoltare sau ca pe o pierdere de timp. Pentru copil, joaca este dezvoltare însăși. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Vacanța nu este doar timpul în care copiii se odihnesc de școală. Este timpul în care au ocazia să descopere cine sunt atunci când nimeni nu le spune permanent ce au de făcut. Iar uneori, între două jocuri inventate, într-o după-amiază aparent obișnuită de vară, copilul învață mai mult despre viață decât dintr-o lecție întreagă. Pentru că uneori, cele mai importante lucruri pe care le învață un copil vara nu sunt cele pe care noi le planificăm, sunt cele pe care le descoperă jucându-se. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să ne întâlnim și mâine la Părinți pe Frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.
1: Salut, sunt Andrei de Radio Amsterdam și ascultați Island of Love la Radio Sud.

0: beat. Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800 de

0: mii de oameni pot vedea afacerea ta, începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
1: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
1: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
1: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest timp de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Radio, Radio South. South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Muzica ta.

cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Radio, lângă tine, mea.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Inspire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. În fiecare început de vacanță observ același lucru. Mulți părinți își scot agenda și încep să organizeze vara copilului. Tabere, cursuri, ateliere, activități sportive, programe educative. Da, toate sunt valoroase. Dar uneori, în grija noastră de a nu pierde timpul, riscăm să pierdem ceva esențial. Timpul de joacă. Iar întrebarea pe care vă invit să ne-o punem astăzi este aceasta. Când a fost ultima dată când copilul vostru s-a jucat pur și simplu, fără un obiectiv, fără o lecție și fără un adult care să-i spună ce urmează? În cultura noastră există adesea convingerea că dezvoltarea se produce atunci când copilul participă la activități organizate. În realitate, o parte esențială a dezvoltării se produce exact în momentele de joc liber. Psihologul Peter Gray, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai jocului, susține că jocul liber este mediul natural prin care copiii învață să ia decizii, să rezolve probleme și să-și dezvolte autonomia. Mai mult, un raport publicat de Academia Americană de Pediatrie arată că jocul contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională și ajută copiii să gestioneze mai bine stresul. Iar stresul nu este doar al adulților. Și copiii acumulează oboseală. Au avut un an întreg de reguli, program, evaluări, cerințe. Vacanța este și perioada în care creierul lor are nevoie să respire. Joaca este una dintre formele prin care copilul își recuperează energia emoțională. Așadar, ce facem cu copilul în vacanță? Mai întâi, nu transformați vacanța într-un nou an școlar. Este minunat să existe activități, dar copilul nu are nevoie ca fiecare oră din zi să fie planificată. Uneori, dezvoltarea apare tocmai în spațiile libere. Acceptați plictiseala. Mulți părinți se alarmează atunci când aud "m-am plictisit". Dar cercetările arată că plictiseala poate deveni punctul de plecare al creativității. Atunci când nu primește imediat stimulare din exterior, copilul începe să creeze din interior. Încurajați jocul cu alți copii. Vara este una dintre cele mai bune perioade pentru dezvoltarea competențelor sociale. În joc, copiii învață să negocieze, să coopereze, să piardă și să împartă. Și reconsiderați joaca. Poate cea mai importantă schimbare este aceasta: să nu mai privim joaca ca pe o pauză de la dezvoltare sau ca pe o pierdere de timp. Pentru copil, joaca este dezvoltare însăși. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Vacanța nu este doar timpul în care copiii se odihnesc de școală. Este timpul în care au ocazia să descopere cine sunt atunci când nimeni nu le spune permanent ce au de făcut. Iar uneori, între două jocuri inventate, într-o după-amiază aparent obișnuită de vară, copilul învață mai mult despre viață decât dintr-o lecție întreagă. Pentru că uneori, cele mai importante lucruri pe care le învață un copil vara nu sunt cele pe care noi le planificăm, sunt cele pe care le descoperă jucându-se. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să ne întâlnim și mâine la Părinți pe Frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență cu ei, creștem bine.

0: că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Rad

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va a crea o campanie personalizată.
3: Radio Sud, lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
5: South FM.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și

0: 15 locuri, electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Clubhouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud și lângă tine mereu.
9: Radiosud.ro.

0: Feelings. Feel them. Beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Radio Sud,

0: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamster. zile au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: This is Radio South 7444.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să

viteze, ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Dragii mei, am lucrat cu multă pasiune la această ediție din mai multe motive. Primul ar fi că subiectul are o importanță covârșitoare. Este vorba de un obicei ce influențează viața a miliarde de oameni. Mai exact, în mod direct, a 1,1 miliarde și a câteva alte miliarde indirect. Al doilea motiv. Dacă există cineva care va asculta emisiunea și va decide ca urmare a ce va auzi că azi, 15 august, să înceapă să trăiască o viață mai bună pentru el, va fi meritat toată munca documentării pentru această ediție a emisiunii. Al treilea motiv ar fi că m-am gândit că emisiunea de azi să fie un pic altfel, comparativ cu formatul cu care v-am obișnuit, și anume o să fie o serie de mini-mituri, toate legate de un subiect central. Iar ultimul motiv este că emisiunea Adevărul și Mituri despre Sănătate urmează, ca orice adult, să intre în vacanță. Și normal că altfel lucrez cu motivația concediului, bătând la ușa studioului. Ați ghicit oare despre ce subiect este vorba astăzi? Despre fumat și de efectele sale devastatoare. Iar această caracterizare nici măcar nu se ridică la adevăratul nivel al problemei. În era accesului nelimitat la informație, nu cred că se mai îndoiește nimeni că fumatul reprezintă un obicei dăunător. Dar mitul pe care îl dezbatem azi sună așa. Fumatul afectează toate organele. Poate fi această afirmație adevărată? Un simplu fum care să afecteze auzul, de exemplu, sau să interfereze cu timpul de vindecare al unei răni? Răspunsul în emisiunea de azi, așa că rămâneți în continuare alături de mine. Să începem cu cifrele, ca să putem creiona contextul. Când am citit prima oară că fumatul a cauzat 7,7 milioane de decese în 2019, paranteză, nu există statistici mai recente, pentru că știți voi, pandemie și focusul doar pe asta. Am crezut că este vorba de o statistică pe mai mulți ani. Nu, 7,7 milioane de decese au avut cauză directă fumatul în anul 2019. Mai am și alte cifre. 1,1 miliarde de oameni fumează, dintr-o populație de aproximativ 8 miliarde de oameni. Dragii mei, statisticile arată rău. Vreau să vă expun o situație ipotetică. După cum știți, sunt farmacist. Pur ipotetic, subliniez. Discutând, nu îmi dau seama cum aș putea să vă conving să plătiți. Între noi fie vorba chiar destul de mult, pentru că știm că prețul țigaretelor este unul ridicat, pentru un preparat care vă îmbolnăvește sau mai mult are chiar potențial fatal. Oare cum aș putea să vă conving să achiziționați respectivul preparat? Vă spun eu, n-aș putea. Și atunci cum reușesc companiile de țigări să-și vândă produsele? Dileme moderne, le discutăm în alte emisiuni. Dar să revenim la mitul nostru. Afectează fumatul în mod fundamental sănătatea noastră, îmbolnăvindu-ne fiecare organ, sau este doar o exagerare? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate. Așa cum preconizați, muzică bună acum!

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și eu zic că este momentul să distrugem și mitul care spune că nicotina este cel mai toxic compus al țigărilor. Se înțelege de aici că dacă nicotina a dispărea din ecuație, țigările ar fi inofensive. Bineînțeles că este doar un mit. Nicotina este substanța din țigări care dă dependență, dar celelalte substanțe sunt cele care provoacă cel mai mult rău. Pentru că nicotina, în doze prezente în țigări, nu provoacă atacuri de cord, cancer sau leziuni pulmonare. Dar celelalte 7000 de toxine și substanțe chimice din tutun sunt dăunătoare, în special gudronul și monoxidul de carbon. Există 70 de agenți în fumul de tutun pe care îi cunoaștem la momentul actual și care cauzează cancer. Alt mit pe care îl tot aud este și unul dintre cele mai importante și zic asta pentru că practic reprezintă baza motivației de a fuma. Cum justifică sau cum își justifică pentru sine, de cele mai multe ori, persoanele care fumează nevoia de a fuma? Prin faptul că fumatul ajută la ameliorarea stresului. Ce este această afirmație? Doar un mit! Cercetările au arătat că fumatul crește nivelul de stres în general. O mare parte din efectul aparent calmant al unei țigări se datorează pur și simplu ameliorării simptomelor, cum ar fi iritabilitatea, anxietatea și neliniștea, cauzate de sevrajul de nicotină. De asemenea, o parte din relaxarea pe care o atribuim fumatului se datorează luării unei pauze, dar și respirațiilor adânci, nu țigării în sine. O componentă de relaxare vine și din faptul că acțiunea de a fuma devine un obicei, deci ceva familiar ce putem controla. Totuși, nicotina este un stimulant și eliberează hormoni de stres, precum adrenalina. Studiile au arătat că foștii fumători raportează că se simt mai puțin stresați decât atunci când fumau. Revenind la mitul nostru, afectează fumatul fundamental sănătatea noastră, îmbolnăvindu-ne fiecare organ? Haideți să discutăm în continuare dacă ne afectează obiceiul fumatului calitatea pielii. Fumatul și fumul de țigară intensifică stresul oxidativ, ceea ce se traduce prin oxigen insuficient furnizat la nivelul pielii și deci țesuturi atrofiate și trombogeneză. Fumatul stimulează producția de metaloproteinaza MMP1. Se putea să nu fie și o denumire mai științifică și în emisiunea de astăzi, enzimă ce degradează în mod specific colagenul. Nicotina afectează fibrele și țesutul conjunctiv de la nivelul pielii, ducând la pierderea elasticității acesteia. Fumatul dublează, comparativ cu nefumătorii, riscul dezvoltării carcinomului cu celule squamoase, un tip de cancer de piele, iar 75% din cancerele orale sau de buze se declanșează la fumători. Mai multe studii au demonstrat că fumătorii prezintă psoriazis mai agresiv și pe zone mai extinse comparativ cu nefumătorii. Riscul de a dezvolta lupus eritematos cutanat cronic este de 10 ori mai mare la fumători decât la nefumători, fumatul crescând activitatea autoimună prin activarea limfocitelor. Deci, niciun mit, inamicul pielii este fumatul. Pielea, am înțeles, este afectată, dar mușchii dăunează fumatul musculaturii sau este doar o idee menită să ne sperie? Fumatul duce în timp la descreșterea masei și forței musculare și apariția durerii musculare din cauza privării de oxigen cauzate de fumul de țigară. În timp, mușchiul devine slăbit și necesită o perioadă mai lungă de timp pentru a se putea reface. Odată cu înaintarea în vârstă, fiziologic, masa musculară scade. Prin urmare, un fumător vârstnic care a fumat timp de zeci de ani va avea o masă musculară redusă. Și cine ar vrea asta? Mit distrus și aici, fumatul, dușmanul musculaturii. În continuare, discutăm despre o problemă mai puțin cunoscută. Fumatul și afectarea somnului. Asta sigur interesează pe multă lume, mai ales că ne-am confruntat și încă ne confruntăm cu temperaturi ridicate. Și calitatea somnului a avut și ea de suferit din această cauză. Este posibil ca fumatul să afecteze și somnul sau este doar un mit? În urma mai multor studii clinice efectuate, s-a dovedit că fumatul creează dificultate la adormire și la trezire. La femei a fost semnalată somnolența în timpul zilei, iar bărbații au acuzat coșmaruri. Nu este mit, pentru șanse mai mari de somn odihnitor, adio țigări. Despre afirmația fumatul mi-a deteriorat părul, ce părere aveți? Mit sau adevăr? Ei bine,
fumul de țigară dăunează foliculilor piloși, ducând la imposibilitatea acestora de a genera păr sănătos. Prin urmare, procesul normal de subțiere a firului de păr odată cu înaintarea în vârstă este accelerat și se poate ajunge la calviție, la chelie. Fumatul crește nivelul de DHT, dihidrotestosteron, hormon ce contribuie și el la căderea părului. Și vă dați seama că nu este vorba numai de podoaba capilară de pe scalp, ci și de sprâncene și chiar barbă în cazul bărbaților. Totodată, din cauza fumului ce restricționează fluxul sanguin de la nivelul foliculilor piloși, se ajunge mai devreme la apariția firelor de păr alb. Un studiu realizat în 2013 de către cercetătorii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie din Iordania sugerează că există o legătură semnificativă între fumat și albirea prematură a părului înainte de vârstei de 30 de ani. Deci, părul, afectat prin mecanisme complexe de către fumat, și acesta nu este doar un mit. Dar despre unghii, ce se cunoaște? Este mit sau adevăr că poate fumatul să afecteze unghiile? Colorarea în brun a degetelor și unghiilor este întâlnită în cazul fumătorilor. În plus, privarea de o oxigenare corectă din cauza fumului de țigară afectează inclusiv unghiile, încetinindu-le creșterea și făcându-le să fie fragile, crăpate sau exfoliate. Toate aceste caracteristici negative îi fac pe fumători să fie mai susceptibili la infecții de tipul onicomicozelor, ciuperci ale unghiilor, afecțiune supărătoare care necesită mult timp până se reușește eradicarea infecției acesteia fungice. Din perspectiva mea, lucrurile nu stau prea bine în colțul fumatului. Pare că este învins prin cheio de efectele sale adverse dovedite. N-am cum să nu profit de ocazie și să nu spun că nu există organ din corpul uman neafectat de obiceiul fumatului. Așa că acum este cel mai bun moment pentru luarea unei decizii responsabile privind sănătatea. Luăm o scurtă pauză acum și dezbatem și alte mituri legate de efectele adverse ale tutunului, când adevărul și mituri despre sănătate revine la Radio Sud.

întors la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre fumatul și afectarea auzului. Uite un risc pe care nu multă lume îl conștientizează. Fumătorii prezintă un risc cu 70% mai mare, comparativ cu nefumătorii, de a dezvolta diferite forme de pierdere auditive. Nicotina este o substanță ototoxică, ce produce pierderi de auz, tinnitus, perceperea de zgomote la nivel auditiv, sau tulburări vestibulare, vertij, amețeli. Nicotina și monoxidul de carbon care rezultă în timpul fumatului produc vasoconstricție, inclusiv la nivelul urechii. Prin urmare, celulele firelor de păr din cochlee, responsabile pentru traducerea vibrațiilor sonore în impulsuri electrice pentru creier, se pot atrofia din cauza fluxului sanguin redus. Nicotina poate afecta neurotransmițătorii nervilor auditivi, împiedicându-i să transmită creierului ce tip de sunet procesează de fapt. Dar fumatul și afectarea ochilor, este un mit sau este adevărat că fumatul tutunului afectează inclusiv vederea? Fumătorii prezintă risc dublu de a dezvolta cataractă și sindromul ochiului uscat, comparativ cu nefumătorii, iar acest risc crește direct proporțional cu numărul țigărilor. Fumătorii prezintă un risc de 3 ori mai mare de a dezvolta degenerescență maculară, comparativ cu persoanele care nu au fumat niciodată. Efectele adverse de la nivelul ochiului, cauzate de fumat, sunt urmări ale distrugerii celulare din cauza radicalilor liberi, scăderii fluxului sanguin la nivelul vascularizației oculare, dar și riscului crescut de tromboze la nivelul acestei vascularizații. Afirmația adevărată, ochii noștri ar fi mult mai fericiți fără fumat. Să luăm acum cazul unei persoane care fumează și care, din nefericire, are o plagă deschisă, o rană. Mit sau adevăr că vindecarea va dura mai mult? Nicotina este un vasoconstrictor care reduce fluxul sanguin nutritiv la nivelul pielii, având ca rezultat ischemia tisulară și vindecarea deficitară a țesutului rănit. Nicotina crește agregarea plachetară, crescând riscul de ocluzie trombotică microvasculară și ischemie tisulară. În plus, proliferarea ematiilor, a fibroblaștilor și a macrofagilor este redusă de către nicotină. Monoxidul de carbon diminuează transportul și metabolismul oxigenului, în timp ce acidul cianhidric inhibă sistemele enzimatice necesare metabolismului oxidativ și transportului de oxigen la nivelul celular. Vindecarea lentă a fost observată clinic la fumători, curând rezultate din traume, boli și proceduri chirurgicale. Dar care este rolul fumatului în imunitate? O discuție interesantă, mai ales că ne-am confruntat cu o pandemie și poate e bine să nu ne pripim să spunem că am scăpat complet de acest pericol. Vă amintiți că erau studii realizate pe loturi restrânse de persoane pe perioade foarte scurte de timp, care spuneau chiar că fumătorii au risc mai scăzut de spitalizare în caz de infectare cu SARS-CoV-2? La momentul actual, lumea academică este mai rezervată și se discută despre evocarea cu precauție extremă a unor efecte protectoare, deoarece un mesaj părtinitor îi poate determina pe fumători să continue să fumeze sau să se reapuce de fumat pentru a se proteja de COVID-19, ceea ce reprezintă o atitudine complet greșită. Revenind acum la discuția mit sau adevăr că fumatul afectează imunitatea, fumatul afectează imunitatea înnăscută, ducând la modificări structurale și funcționale ale epiteliului ciliar respirator, ale proteinelor surfactanților pulmonari și celulele imune, cum ar fi macrofage alveolare, neutrofile, limfocite și celule natural killer. Prin urmare, renunțarea la fumat trebuie subliniată nu numai pentru prevenirea cancerului și bolilor coronariene, dar și pentru pacienții cu infecții recurente și stări imunosupresoare. Dacă tot am ajuns la COVID și unul dintre simptomele sale era pierderea gustului, oare fumătorii percep gustul în alt fel decât nefumătorii? Fumatul și afectarea simțului gustativ, deci. Fumatul este un factor important care poate duce la scăderea sensibilității la gust. Nicotina determină modificări funcționale și morfologice ale papilelor gustative, fără a afecta sever numărul acestora. Majoritatea fumătorilor prezintă praguri ridicate ale nivelului gustului în comparație cu nefumătorii. Deci, nu este păcat de toate aromele minunate de pe această planetă să ne privăm de ele?
Partea bună este că persoanele care fumează își pot recupera sensibilitatea gustativă odată cu renunțarea la acest obicei. Deci, speranța există. În continuare, discutăm despre fumat și afectarea osoasă. Afectează fumatul tutunului structura osoasă umană? Mit sau adevăr? Răspunsul după pauză, când revenim la Radio Sud pe 97,4 FM cu adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: revenit la adevărul și mituri despre sănătate și ajunsesem la întrebarea dacă există cu adevărat sau nu o legătură între fumat și sistemul osos. Afirmația adevărată, vă spun de pe acum. Studiile au arătat că există o relație directă între fumat și scăderea densității osoase. În plus, fumatul crește riscul de fracturi. Aceste urmări negative se explică prin faptul că fumatul reduce aportul de sânge către oase și celelalte țesuturi ale corpului. În plus, nicotina din țigări încetinește producția de osteoblaste, acele celule formatoare de os. Fumatul scade absorpția de calciu a organismului, care este necesară pentru funcțiile celulare vitale și sănătatea oaselor, și afectează echilibrul hormonal, inclusiv echilibrul estrogenului, care este necesar pentru sănătatea întregului sistem osos. Încă un sistem afectat, sistemul osos, dar haideți să ne gândim și la stomac. Poate fi stomacul afectat de fumat? El este un organ care, în mod fiziologic, normal, conține substanțe acide cu care digeră hrana. Fumul de țigară crește activitatea xantinoxidazei, a leucotrienelor, producția de oxid nitric și infiltratul neutrofilic de la nivelul mucoasei gastrice. De asemenea, el reduce fluxul sanguin, scade producerea de prostaglandine, proliferarea celulelor epiteliale și formarea vaselor de sânge din țesuturi. De ce vă spun toate acestea? Pentru că acesta este mecanismul de acțiune ce explică formarea ulcerului gastric și vindecarea lui mult mai dificilă în cazul fumătorilor infectați cu Helicobacter pylori. În plus, fumatul dublează riscul de declanșare a cancerului de stomac. Acum vreau să ne îndreptăm atenția spre cavitatea bucală, spre cavitatea care reprezintă primul organ care dă nas în nas cu fumul de țigară. Ce ziceți de jocul acesta de cuvinte? Deci, fumatul afectează gingiile și dinții sau nu? Fumătorii prezintă un risc dublu de a dezvolta boală parodontală, afectare osoasă și a țesutului moale gingival, ce duce la pierderea susținerii dintelui pe arcadă. Sună îngrozitor și așa este. Care este cauza? Persoanele care fumează au mai mult tartru decât nefumătorii, din cauza fluxului scăzut de salivă. Mai multe studii au demonstrat că severitatea bolii parodontale este legată de durata perioadei în care fumează, dar și de numărul zilnic de țigări fumate. Cât despre fumat și afectarea cavității bucale, fumul emanat de țigară conține molecule incriminate în diferite tipuri de cancer. Acestea pot contribui la dezvoltarea carcinomului squamos al limbii, cel mai comun tip de cancer al cavității orale. De asemenea, leucoplazia și eritroplazia sunt leziuni premaligne ale cavității bucale, ce sunt mai des întâlnite la fumători comparativ cu nefumători. Dragii mei, am combătut și astăzi mult împotriva fumatului de țigări, un obicei periculos pentru sănătatea noastră și a celor din jur, pentru că 1,2 milioane de nefumători decedează anual din cauza expunerii pasive la tutun, deci ei nu sunt implicați activ în fumat. Inclusiv, animalele de companie sunt afectate de către obiceiurile stăpânilor fumători. Locuirea într-o casă cu un fumător prezintă un risc mai mare de a avea multe probleme de sănătate pentru câini, pisici și în special păsări. Câinii expuși la fumatul pasiv au mai multe infecții oculare, alergii și probleme respiratorii, inclusiv cancer pulmonar. O țigară poate conține până la 600 de ingrediente. În timp ce arde, țigara eliberează peste 7000 de substanțe chimice, multe dintre ele incluse pe lista substanțelor nocive sau potențial nocive. Totuși, nu vă lăsați înșelați. Nu este niciodată prea târziu să renunțați la tutun. Daunele cauzate de fumat se reduc rapid după renunțarea la orice vârstă. Multe dintre efectele fumatului asupra sănătății se inversează destul de rapid după renunțarea la orice vârstă. Renunțarea înainte de vârstei de 50 de ani reduce riscul de a deceda în următorii 15 ani la jumătate. Riscul de a avea un atac de cord scade cu 50% după aproximativ 3 ani, iar în cazul cancerului pulmonar, riscul scade la jumătate în 10 ani. Beneficiile renunțării sunt cele mai mari atunci când te oprești mai devreme. Cu toate acestea, chiar și renunțarea la 60 de ani crește speranța de viață cu 3 ani în comparație cu cei care continuă să fumeze. Concluzia ar fi că a lăsa jos țigara, trabucul sau pipa este ceva greu de făcut, dar nu imposibil. Și cu siguranță vine la pachet cu beneficii neprețuite, cu sucele legate de sănătate. La final, așa cum v-am obișnuit, iată și o curiozitate legată de subiectul de astăzi. Fumatul poate interacționa cu terapia medicamentoasă pe care vă administrați, atât prin mecanisme farmacocinetice, cât și farmacodinamice. Mai exact, vorbim de inducția enzimatică produsă de fumat. Asta înseamnă că anumite tipuri de medicamente ce sunt influențate de inducție enzimatică se vor metaboliza mai rapid, lăsând pacientul descoperit practic, fără substanța de care are nevoie, deoarece enzimele au degradat-o prea repede și nu în intervalul de timp obișnuit. În plus, inducția enzimatică poate să crească riscul de apariție a cancerului prin intensificarea activării metabolice a substanțelor cancericene. Atât pentru astăzi, sănătate de la farmacist specialist, ne auzim după concediu cu un alt mit.
1: Mami, să știi că deja m-am săvălat pe dinții și m-am băgat în pat.
2: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
1: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
3: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
4: Jurnalul meu cu superputeri. Am super încredere în mine. De Laura Croitoru și Roxana Varadi. Recunoștința ne face fericiți. Într-o luni după amiază, Amalia și Alex s-au întâlnit la locul de joacă din capătul străzii pe care locuiau. Cerul era acoperit de nori pufoși și cenușii, plouase întreaga dimineață și se formaseră o mulțime de băltoace la locul de joacă. Salut, Alex! A strigat Amalia, apropiindu-se de el în fugă în timp ce strop de apă sărea în jurul ei. Alex a făcut un gest cu mâna în semn de salut și s-a așezat îmbufnat pe o bancă. Ai văzut ce băl s-a făcut lângă leagăne? Eu propun să facem concurs de sărituri peste băltoace. Ce zici? A întrebat Amalia entuziasmată.
5: Nu am chef de sărituri peste băltoace.
4: A răspuns Alex în timp ce făcea o mică groapă cu piciorul în nisipul încă umed. Înseamnă că aici este vorba despre o problemă serioasă. Pentru că ție îți plac foarte mult săriturile peste băltoace, a spus Amalia, încercând să-l înveselească puțin pe Alex. Vrei să-mi spui ce te supără?
5: Pur și simplu, toate merg pe dos. Am avut cel mai urât weekend care a existat vreodată și se pare că săptămâna se anunță la fel de groaznică.
4: A spus Alex, continuând să-și privească piciorul cu care dădea la o parte nisipul umed din dreptul lui. Wow! Acum înțeleg de unde vine lipsa de chef pentru concursul de sărituri. Ce a făcut ca weekendul tău să fie atât de neplăcut? Am întrebat Amalia curioasă.
5: Neplăcut e puțin spus. A fost cel mai îngrozitor weekend.
4: A răbufnit Alex furios.
5: În primul rând, tata mi-a promis că o să mergem împreună să jucăm basket sâmbătă dimineața, însă a intervenit ceva urgent la serviciu și a trebuit să lucreze întreaga dimineață. După prânz a mers în parc să înălțăm un zmeu, dar după numai câteva minute a căzut peste niște tufișuri cu multe crengi mici care erau destul de ascuțite și s-a sfâșiat. Lucrasem la zmeul acela împreună cu tata toată săptămâna.
4: A spus Alex cu lacrimi în ochi.
5: După cină, am jucat uno cu mama și cu tata și nu am reușit să câștig nici măcar o singură dată. Iar asta m-a enervat atât de tare încât nu am vrut să mă mai joc deloc. A fost pur și simplu cea mai proastă zi.
4: A concluzionat Alex. Îmi pare rău că... A început Amalia să spună. Dar Alex a întrerupt-o, dornic să expună mai departe toate motivele supărării sale.
5: Stai, că nu ți-am spus despre duminică. De dimineață am făcut clătite împreună cu mama pentru micul dejun. Când am deschis borcanul cu gemul meu favorit de caise, mai era doar o singură liguriță pe fundul borcanului. Iar eu iubesc clătitele cu gem de caise. Îți vine să crezi? O singură linguriță?
4: A gesticulat Alex privind-o pe Amalia. Nu a așteptat însă ca Amalia să-i răspundă, ci a continuat povestea.
5: După amiază, am fost la parcul acvatic cu mama și cu tata. Și fix toboganul meu favorit era închis pentru nu știu ce reparație. Cele care erau disponibile erau doar pentru copii mici și gălăgioși. Ce ghinion! Și mai este și ziua asta oribilă cu ploaie în care nu pot merge cu Matei la skatepark ca să ne dăm cu trotinetele. Ți-am zis eu, numai lucruri rele mi se întâmplă.
4: Amalia l-a ascultat cu atenție pe Alex și, în cele din urmă, i-a spus: Alex, eu cred că tu ai nevoie de un borcan cu recunoștință. A spus Amalia zâmbindu-i cu drag.
5: Un ce?
4: Amalia a început să râdă. Borcan cu recunoștință, a spus Amalia pe silabe. Vrei să îți povestesc despre un obicei grozav care pe mine mă ajută în zilele mai puțin bune? Exact ca acelea despre care tocmai mi-ai povestit tu.
5: Adică o să mă ajute să nu mai am zile rele?
4: A întrebat Alex cu speranță în glas. Nu chiar, a răspuns Amalia zâmbind. Dar cu siguranță o să te ajute să vezi tot ce e bine și frumos în fiecare zi. Chiar și în acele zile despre care crezi că sunt cele mai rele.
5: Păi și ce legătură are recunoștința cu zilele rele? Sau cu fericirea?
4: Suntem recunoscători atunci când exprimăm aprecierea pentru lucrurile bune din viața noastră. A început Amalia să povestească. Atunci când ești recunoscător pentru lucrurile bune din viața ta, chiar și pentru cele mici, începi să gândești pozitiv. Iar gândirea pozitivă, plină de recunoștință, te face să te simți bine și fericit. Pam, pam! Magie! A spus Amalia, făcându-i lui Alex cu ochiul și dându-i un ghion prietenesc cu codul.
5: Asta înseamnă că atunci când sunt recunoscător, zilele rele se pot transforma în zile bune?
4: Nu putem fi recunoscători și nefericiți în același timp. Cu cât apreciem mai mult lucrurile din jurul nostru, cu atât mai mult vom începe să vedem peste tot lucruri pe care să le apreciem și pentru care să fim recunoscători. Astfel, vom fi mai fericiți.
5: Vreau și eu să pot transforma zilele rele în zile bune. Ce obicei zici că te-a ajutat pe tine?
4: Păi, mama mi-a povestit despre borcanul recunoștinței. Am decorat împreună două borcane, unul pentru mine și altul pentru mama. Și în fiecare seară, înainte de culcare, adăugăm câte un bilețel. Fiecare în borcanul ei, pe care scrie motivele pentru care suntem recunoscătoare în ziua care a trecut. Este un mod minunat de a încheia ziua, pentru că mă face să mă gândesc la toate lucrurile minunate care s-au întâmplat, a spus Amalia cu ochii radiind de bucurie. Și mai este un secret. Oricât de rea crezi că a fost o zi, întotdeauna, dar absolut întotdeauna, poți găsi motive de bucurie și lucruri pentru care să fii recunoscător. Vrei să încerci să te gândești la ziua de sâmbătă și să o transformi?
5: Aș putea să încerc.
4: Care sunt motivele pentru care ești recunoscător pentru ziua de sâmbătă?
5: Păi, sunt recunoscător pentru că am ieșit cu mama să ne plimbăm cu bicicletele cât timp tata a lucrat de dimineață. Și mai sunt recunoscător pentru că tata a zis că merităm o înghețată după toată munca cu smeul de săptămâna trecută, chiar dacă nu l-am putut înălța. Am mâncat chiar două cupe.
4: Vezi? Funcționează!
5: Stai, că am găsit un motiv. Mai sunt recunoscător pentru că după ce am terminat să ne jucăm Uno, mama a propus să facem maraton de citit și am citit împreună o mulțime de cărți cu detectivi și cazuri misterioase.
4: Dispoziția lui Alex s-a schimbat complet. A uitat de micile supărări. Acum era bucuros și a venit dintr-o dată cheful de sărit peste băltoace. Alex, tocmai ai descoperit de ce recunoștința este atât de grozavă. Ai făcut magie și a transformat ziua de sâmbătă într-o zi minunată. Acum, hai să facem concursul acela de sărituri peste băltoace, a spus Amalia și au pornit amândoi alergând spre băltoacele.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre craioveanul Ion Țuculescu, medic și pictor, un model de dăruire totală. În 1965 eram elev în clasa 11-a. Profesorul nostru de desen, Trestian Alexandru, proaspăt absolvent de facultate, cu preocupări în zona picturii, ne-a povestit că la Muzeul de Artă din Craiova s-a deschis o expoziție dedicată pictorului Ion Țuculescu. Pictorul murise în 27 iulie 1962. Ne-a trezit interesul și, împreună cu alți colegi, am vizitat expoziția deschisă pentru scurt timp, cred că numai o lună. Mai târziu, am citit că în perioada februarie-aprilie 1965 fusese organizată la Sala Dales din București o expoziție retrospectivă urmată de câteva expoziții la Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Sibiu. Ca student, am citit despre participarea României la Bienala de la Viena din 1967 cu tablourile lui Ion Țuculescu. Tot în 1967 am cumpărat o carte scrisă de Petru Comarnescu, critic de artă, publicată la editura Meridiane din București și dedicată lui Ion Țuculescu. Cartea are 71 de pagini și conține 30 de reproduceri după tablourile lui Ion Țuculescu. Am citit textul și am privit reproducerile. În 1973 s-a deschis la Craiova Casa Memorială Ion Țuculescu. Era situată la intersecția dintre strada Romul și calea București. Am vizitat expoziția permanentă deschisă aici. Am recitit textul din cartea scrisă de Petru Comarnescu și am privit tablourile originale. Casa Memorială a fost demolată. Tablourile au fost mutate la Muzeul Colecțiilor, care a funcționat câțiva ani pe calea Unirii numărul 4. Acum sunt expuse sau depozitate la Muzeul de Artă din Craiova. Le-am revăzut la Craiova. Le-am descoperit și în alte muzee sau expoziții. Într-o vacanță de vară am văzut câteva la Constanța. Am recitit des textul din cartea lui Petru Comarnescu. Așa a intrat pictorul Ion Țuculescu în viața mea. În luna februarie 2016 a fost lansată cartea concepută de Magda Bucerăduț și intitulată Ion Țuculescu la Craiova. Cartea conține multe informații despre viața personală, despre perioada studenției la medicină. Eu l-am regăsit pe pictorul Ion Țuculescu, descoperit de mine în 1965 ca elev de liceu. Ion Țuculescu s-a născut la Craiova în data de 19 mai 1910 în familia învățătorului Ioan P. Țuculescu, o vreme director al școlii elementare Ion Eliade Rădulescu. Mama sa, Maria Verginica, era tot învățătoare. Ion Țuculescu a crescut în curtea Bisericii Sfântul Spiridon din Craiova, unde bunicul său, Ioan Papinian, era preot. Se pare că aici, la intersecția străzilor Jean Negulescu și Vasile Conta, în curtea bisericii plină cu flori, a descoperit frumusețea naturii, a descoperit secretele luminii filtrată de frunzele pomilor. Tot de aici, din curtea bisericii Sfântul Spiridon, a descoperit animația din piața centrală, din piața de pește, situată peste drum. Între 1917 și 1922 a urmat cursul primar la școala Ion Eliade Rădulescu, apoi, până în 1928, a urmat liceul Carol I, fiind mereu premiant de onoare, adică a avut în fiecare an media 10. Nu era de mirare pentru că, citez, s-a remarcat prin felul frumos, expresiv, în care povestea și prin modul îngrijit în care își scria temele date pentru acasă. Caietul părea pictat. La toate disciplinele își surprindea colegii și profesorii prin cunoștințele ce depășeau cu mult manualele școlare. Am închis. încheia citatul. Întâmplător sau nu, în acea perioadă s-a construit etajul 1 al clădirii liceului, etaj care adăpostește biblioteca școlii. Pictura care decorează celebra biblioteca liceului Carol I din Craiova a fost realizată de pictorul Francisc Tribalski. Fica acestuia, Freda Tribalski, del Nevo, a fost profesoara de pictură a elevului Ion Țuculescu. La disciplina desen l-a avut ca profesor pe Eugen Ciolac, care, intuindu-i talentul, i-a predat primele lecții de pictură. Tot în perioada liceului l-a vizitat pe pictorul craiovean Eustachiu Stoienescu, care l-a determinat să încerce să picteze. Avea 15 ani când a participat la o expoziție de pictură organizată în 1925 la prefectura județului Dolj. Cu această ocazie, profesorul său de franceză, Constantin Fortunescu, scria, citez: "Acest copil nu a luat lecții de pictură propriu-zise, ci doar lecții de desen, în orele de clasă, cu profesorul său, Eugen Ciolac." Am încheiat citatul. În 1928 s-a înscris la Facultatea de Științe Naturale, iar în anul următor, 1929, s-a înscris și la Facultatea de Medicină din București. A absolvit Facultatea de Științe în 1936. Fiind student la medicină, o cunoaște pe viitoarea soție, colegă de an, Maria Fotiade, cu care s-a căsătorit în 5 mai 1935. I-a unit desenul, planșele făcute la disciplinele de la Facultatea de Medicină. Planșele desenate de studentul Ion Țuculescu erau o simbioză naturală între artă și știință. În lucrarea sa de licență în medicină, susținută în mai 1939, a abordat un subiect interdisciplinar: contribuțiuni la studiul birefringenței și cristalelor lichide din glandele suprarenale. Conducătorul lucrării a fost profesorul Nicolae Ionescu Șișești, mehedințean născut în comuna Șișești. Iată ce scria Ion Țuculescu în jurnalul său după susținerea lucrării de licență în medicină. Citez: "Mi-am dat și teza, la care doctorul Ionescu Șișești, renumit neurolog și un orator de o bravură maiorestiană, a avut interesanta și ciudata idee să nu vorbească despre lucrare. În schimb, a spus despre mine cam așa: dumneata ești un om al renașterii. O multilateralitate neobișnuită pentru epoca noastră se zbate în dumneata. Vei avea mult de furcă cu această multilateralitate. Vei lua totul în serios și vei suferi enorm din cauza asta." Am încheiat citatul. A fost trimis pe front ca medic. Din 1950 a lucrat ca cercetător științific la Academia Română, apoi la Spitalul Brâncovenesc din București. Într-o conferință, soția lui, Maria Țuculescu, menționa, citez: "Din 1938 și până în 1947 a avut 7 expoziții personale. Fiecare expoziție aducea ceva nou în arta lui.

și cele trei fiice și în care venea multă lume. S-a îmbolnăvit în noiembrie 1961. În ianuarie, starea sănătății i s-a înrăutățit, dar a refuzat să se interneze. Avea nevoie de timp pentru a-și face testamentul, o pânză de 3 metri pe 1,40 pe care a pictat lupta dintre bine și rău. A scris pe tablou, citez, testamentul meu plastic, am încheiat citatul. A decedat în data de 27 iulie 1962. Ion Țuculescu, un model de dăruire totală. Craiovenii au știut să-i cinstească valoarea. Craiova îi apreciază valoarea. Între anii 1973 și 1978 a existat în Craiova Muzeul Ion Țuculescu, secția Muzeului de Artă din Craiova. Clădirea era situată pe Calea Unirii, dar a fost demolată. Acum este un spațiu verde. Începând cu anul 1979, lucrările pictorului craiovean sunt expuse în secția colecțiilor. O stradă din Craiova, cartier Lăpuș, poartă numele Ion Țuculescu. Începe din dreptul căminului studențesc numărul 10, trece pe lângă școala gimnazială Mihai Eminescu și ajunge până la calea ferată Craiova-Calafat. Bustul său, realizată de sculptorul Lucian Irimescu, a fost amplasat pe Aleea Marilor Personalități din Craiova, organizată în 2001. Încă mai sperăm că busturile, mutate la începerea construcției parcării subterane de la teatru, vor fi readuse, fie pe vechiul amplasament, fie într-un alt perimetru. Ar putea fi amplasate pe strada Unirii, acolo unde a funcționat Muzeul Țuculescu. La finalul acestui episod, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți la Muzeul de Artă din Craiova și să încercați să-l descoperiți pe Ion Țuculescu, un model de dăruire totală.

0: Radio. Radio South 97.4 FM.
1: Mami, să știi că deja m-am supărat și m-am băgat în pat.
2: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
1: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
3: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
4: În reluare.
5: Jurnalul meu cu superputeri. Am super încredere în mine. De Laura Croitoru și Roxana Varadi. Recunoștința ne face fericiți. Într-o luni după amiază, Amalia și Alex s-au întâlnit la locul de joacă din capătul străzii pe care locuiau. Cerul era acoperit de nori pufoși și cenușii, plouase întreaga dimineață și se formaseră o mulțime de băltoace la locul de joacă. Salut, Alex! A strigat Amalia, apropiindu-se de el în fugă, în timp ce strop de apă sărea în jurul ei. Alex a făcut un gest cu mâna în semn de salut și s-a așezat îmbufnat pe o bancă. Ai văzut ce băl s-a făcut lângă leagăne? Eu propun să facem concurs de sărituri peste băltoace. Ce zici? A întrebat Amalia entuziasmată.
6: Nu am chef de sărituri peste băltoace,
5: a răspuns Alex, în timp ce făcea o mică groapă cu piciorul în nisipul încă umed. Înseamnă că aici este vorba despre o problemă serioasă. Pentru că ție îți plac foarte mult săriturile peste băltoace, a spus Amalia, încercând să-l înveselească puțin pe Alex. Vrei să-mi spui ce te supără?
6: Pur și simplu, toate merg pe dos. Am avut cel mai urât weekend care a existat vreodată și se pare că săptămâna se anunță la fel de groaznică.
5: A spus Alex, continuând să-și privească piciorul cu care dădea la o parte nisipul umed din dreptul lui. Wow! Acum înțeleg de unde vine lipsa de chef pentru concursul de sărituri. Ce a făcut ca weekendul tău să fie atât de neplăcut? Am întrebat Amalia curioasă.
6: Neplăcut e puțin spus. A fost cel mai îngrozitor weekend,
5: a răbufnit Alex furios.
6: În primul rând, tata mi-a promis că o să mergem împreună să jucăm basket sâmbătă dimineața, însă a intervenit ceva urgent la serviciu și a trebuit să lucreze întreaga dimineață. După prânz a mers în parc să înălțăm un zmeu, dar după numai câteva minute a căzut peste niște tufișuri cu multe crengi mici care erau destul de ascuțite și s-a sfâșiat. Lucrasem la zmeul acela împreună cu tata toată săptămâna,
5: a spus Alex cu lacrimi în ochi.
6: După cină, am jucat uno cu mama și cu tata și nu am reușit să câștig nici măcar o singură dată. Iar asta m-a enervat atât de tare încât nu am vrut să mă mai joc deloc. A fost pur și simplu cea mai proastă zi,
5: a concluzionat Alex. Îmi pare rău că... A început Amalia să spună, dar Alex a întrerupt-o, dornic să expună mai departe toate motivele supărării sale.
6: Stai, că nu ți-am spus despre duminică. De dimineață am făcut clătite împreună cu mama pentru micul dejun. Când am deschis borcanul cu gemul meu favorit de caise, mai era doar o singură liguriță pe fundul borcanului. Iar eu iubesc clătitele cu gem de caise. Îți vine să crezi? O singură linguriță?
5: A gesticulat Alex privind-o pe Amalia. Nu a așteptat însă ca Amalia să-i răspundă, ci a continuat povestea.
6: După amiază, am fost la parcul acvatic cu mama și cu tata. Și fix toboganul meu favorit era închis pentru nu știu ce reparație. Cele care erau disponibile erau doar pentru copii mici și gălăgioși. Ce ghinion! Și mai este și ziua asta oribilă cu ploaie în care nu pot merge cu Matei la skatepark ca să ne dăm cu trotinetele. Ți-am zis eu, numai lucruri rele mi se întâmplă.
5: Amalia l-a ascultat cu atenție pe Alex și în cele din urmă i-a spus: Alex, eu cred că tu ai nevoie de un borcan cu recunoștință, a spus Amalia zâmbindu-i cu drag.
6: Un ce?
5: Amalia a început să râdă. Borcan cu recunoștință, a spus Amalia pe silabe. Vrei să îți povestesc despre un obicei grozav care pe mine mă ajută în zilele mai puțin bune? Exact ca acelea despre care tocmai mi-ai povestit tu.
6: Adică o să mă ajute să nu mai am zile rele?
5: A întrebat Alex cu speranță în glas. Nu chiar, a răspuns Amalia zâmbind. Dar cu siguranță o să te ajute să vezi tot ce e bine și frumos în fiecare zi. Chiar și în acele zile despre care crezi că sunt cele mai rele.
6: Păi și ce legătură are recunoștința cu zilele rele? Sau cu fericirea?
5: Suntem recunoscători atunci când ne exprimăm aprecierea pentru lucrurile bune din viața noastră. A început Amalia să povestească. atunci când ești recunoscător pentru lucrurile bune din viața ta, chiar și pentru cele mici, începi să gândești pozitiv. Iar gândirea pozitivă, plină de recunoștință, te face să te simți bine și fericit. Pam, pam! Magie! A spus Amalia, făcându-i lui Alex cu ochiul și dându-i un ghion prietenesc cu codul.
6: Asta înseamnă că atunci când sunt recunoscător, zilele rele se pot transforma în zile bune?
5: Nu putem fi recunoscători și nefericiți în același timp. Cu cât apreciem mai mult lucrurile din jurul nostru, cu atât mai mult vom începe să vedem peste tot lucruri pe care să le apreciem și pentru care să fim recunoscători. Astfel, vom fi mai fericiți.
6: Vreau și eu să pot transforma zilele rele în zile bune. Ce obicei zici că te-a ajutat pe tine?
5: Păi, mama mi-a povestit despre borcanul recunoștinței. Am decorat împreună două borcane, unul pentru mine și altul pentru mama. Și în fiecare seară, înainte de culcare, adăugăm câte un bilețel, fiecare în borcanul ei, pe care scrie motivele pentru care suntem recunoscătoare în ziua care a trecut. Este un mod minunat de a încheia ziua, pentru că mă face să mă gândesc la toate lucrurile minunate care s-au întâmplat, a spus Amalia cu ochii radiind de bucurie. Și mai este un secret. Oricât de rea crezi că a fost o zi, întotdeauna, dar absolut întotdeauna, poți găsi motive de bucurie și lucruri pentru care să fii recunoscător. Vrei să încerci să te gândești la ziua de sâmbătă și să o transformi?
6: Aș putea să încerc.
5: Care sunt motivele pentru care ești recunoscător pentru ziua de sâmbătă?
6: Păi, sunt recunoscător pentru că am ieșit cu mama să ne plimbăm cu bicicletele cât timp tata a lucrat de dimineață. Și mai sunt recunoscător pentru că tata a zis că merităm o înghețată după toată munca cu smeul de săptămâna trecută, chiar dacă nu l-am putut înălța. Am mâncat chiar două cupe.
5: Vezi? Funcționează!
6: Stai, că am găsit un motiv. Mai sunt recunoscător pentru că după ce am terminat să ne jucăm Uno, mama a propus să facem maraton de citit și am citit împreună o mulțime de cărți cu detectivi și cazuri misterioase.
5: Dispoziția lui Alex s-a schimbat complet. A uitat de micile supărări. Acum era bucuros și a venit dintr-o dată cheful de sărit peste băltoace. Alex, tocmai ai descoperit de ce recunoștința este atât de grozavă. Ai făcut magie și a transformat ziua de sâmbătă într-o zi minunată. Acum, hai să facem concurs la acela de sărituri peste băltoace, a spus Amalia și au pornit amândoi alergând spre băltoacele de lângă leac.
0: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radiosud.ro